0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Трастої, рідне село.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ай, ж мене не більше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Радіо П'ятниця.
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, попереду.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий
2: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільна сенсова дієтична добавка.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 690 мільйонів доларів. Кошти надійдуть після завершення чергового перегляду чотирирічної програми фінансування. МВФ зазначили, що Україна виконала всі ключові фінансові показники, хоча частину реформ було перенесено на пізніший термін. Водночас українська влада підтвердила готовність продовжувати реформи. Так, з урахуванням нового траншу, загальна сума допомоги від Міжнародного валютного фонду в межах цієї програми становитиме понад 2 мільярди 200 мільйонів доларів. В Україні спростили процедуру переоформлення відстрочки від мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Тепер під час розгляду заяви чинна відстрочка продовжуватиме діяти, тож людину не можуть мобілізувати до завершення процедури. Подати документи можна буде також через центри надання адмінпослуг із використанням порталу «Дія». У Міністерстві оборони зазначили, що зміни зроблять оформлення відстрочки більш швидким, цифровим і прозорим. Чутки про конфлікт між головнокомандувачем Збройних сил України та колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим не відповідають тому, як вони працювали. Про це заявив Олександр Сирський. Головнокомандувач зазначив, що сприймав їхні відносини як робочі, а також попросив вибачення, якщо когось образив своєю жорсткістю. Сирський закликав не зосереджуватися на особистих суперечках і наголосив, що головним пріоритетом має залишатися перемога України, а не публічні конфлікти між посадовцями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
4: Плануєте ремонт? «Вагромат» – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. «Агромат» – клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на «Агромат.ua».
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Тим часом в Україні вже 8 година, 15 хвилина, і сьогодні 21 липня, якщо ви тільки прокинулися. Овени, між іншим, вам, кажуть астрологи, потрібно щось вирішити вже зранку. Не відкладайте до вечора, а після обіду можуть з'явитися нові справи, тож сьогодні такий день у вас. Непростий. Тельці, зазирніть у холодильник, оце мені подобається, або у кухонну шафу, але не зараз, а перед походом до магазину, тому що сьогодні ви можете витрачати зайві гроші. Близнюки, не поспішайте відповідати на першу пропозицію. До кінця дня може з'явитися набагато цікавіший варіант. Раки, якщо телефон давно просить оновлення чи якусь резервну копію, сьогодні вдалий день нарешті це зробити. Ну, тобто, закриваємо хвостики, дивимося, де в нас там є якісь борги. Леви, не відкладайте розмову з колегою або близькою людиною. Оці 5 хвилин можуть зекономити вам цілі години непорозумінь. Діви, сьогодні не варто все робити самостійно. Делегуйте хоча б одну справу, але делегуйте. Це сьогодні не слабкість, а розумний підхід. Терези, якщо плануєте зустріч, виїжджайте на кілька хвилин раніше, може навіть годин, тому що спокійний початок дня вам ніхто не гарантує сьогодні. Скорпіони, перед тим, як щось купити, перевірте, чи справді ця річ вам потрібна, тому що вже завтра це бажання може зникнути. Стрільці, а ви не сидіть весь день в одному місці. Сьогодні вам треба рухатися. Козероги, ви будете завершувати одну справу, вона буде великою. Водолічки вирішать проблеми, а рибам сьогодні радять відпочивати і набратися сил. Ну що, ми, власне, так і будемо робити.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дисциплінарних реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Наш великий «Tour de Ukraine» на п'ятниці триває. Цього тижня мандруємо Житомирщиною. Ця область має власну антологію міфів та казок. Адже тут, посеред лісів, гранітних виступів, болотяних трясовин, зачаїлося так багато місць сили з енергетикою, яку первинно та й досі люди схильні містифікувати. Одне з таких місць манить вглиб лісу у кам'яне, або, як тут кажуть, камінне село. Воно розташоване за кілька кілометрів від містечка Олевськ, в глибині лісового масиву. І якщо років 10 тому дорога сюди була дикою, майже з загубленого світу, то нині стала прямо таки паломницьким напрямком, вже промаркована та добре втоптана туристами. На 15 гектарах лісу ніби застигли понад 200 гранітних глиб, різні за габаритами, вкриті зеленим мохом і з дуже нетиповими округлими формами. Висота деяких валунів перевищує 5 метрів. Місцевим ефектні кам'яні горби нагадують хати та подвір'я. Власне, звідси і назва – Кам'яне село. Та основна легенда про колись прокляте і скам'яніле лісове поселення. В кам'яному селі діє особливий енергетичний фон. Це прямо один із найпопулярніших відгуків про це місце. Кажуть, первинно тут було і святилище, і водночас капище. Це, до слова, підтверджують численні біоенергетики, які приїздять до місця сили беззупинно. Магічний ефект каменів пояснюють ще й дією кварцу. Він і правда має неабиякий енергетичний потенціал і домішався до граніту у кожному з ефектних валунів. Ну, ви вже самі рушайте і відчуйте цю лісову магію. А я прямую далі і вас невдовзі покличу. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
3: 8:36 на годиночку, і, власне, хочемо поділитися нововведенням, яке збираються, власне, і нововести в нас в Україні. Значить, біля школ хочуть заборонити кіоски з шаурмою та взагалі всіляким фастфудом, і за порушення там високі штрафи хочуть 51 тисячу гривень ввести. І я вже собі уявляю, ну, по-перше, периметр повинен, харчовий цей периметр, так його назвали, хочуть в 400 метрів ввести.
4: Ой, харчовий периметр, да, це
3: смішно. Буде? Чи будуть виставляти охорону? Це, знаєш, з коп'ями, щоб стояли, не підпускали цих голодних школярів, які будуть пхнути. Ні, не можна. Відра з гарячою водою.
4: Ну, я тобі хочу сказати, що мені от взагалі в цій новині імпонує те, що біля шкіл ми забороняємо ці кіоски, так, а біля університетів можна. Тобто,
3: то вже дорослі люди самі, хочуть. Да. Самі вирішать, який вони собі гастрит хочуть
4: провести. Бачила
3: провести
4: в інтернеті коментарі, що у нас тепер шаурма 18+ буде.
3: Тому до речі, що, до
4: якщо
3: речі
4: раніше, то тобі її не продадуть. Ну, це смішно, і одночасно з тим, я згадую, що продавалося біля нашої школи.
3: Так, так.
4: Там от прям біля входу, якщо чесно, от зараз згадати, да, що в нас поштучно там продавали не тільки цих півники на паличці, ага, а поруч, ну, типу, одна бабуля цигарки продавала півники на паличці, да, інші цигарки поштучно. І ти виходиш і думаєш, на що мені витратити ці 5 копійок?
3: Ну, Люб, ну, ти
4: звісно,
3: ж не думала,
4: що на півник.
3: Ну, півник погано розкурявся. Ні, засуджуємо, звичайно.
4: Да, знаєш, що ще 400 цікаво? Метрів до шаурми, ну, тут це вообще.
3: Ну, Люб, ну, ми пройдемо ці 400 метрів, правда?
5: Ранок тільки починається,
6: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
7: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8.49 на годиночку, і сьогодні вирішили розібратися, а хто частіше то переключає ту музику в машині і не дає насолодитися однією з радіостанцій. Да.
1: Ну, Саш, давай почнімо з того, що все залежить від того, чи це твоя машина, чи це чужа машина. Ну, о, якщо ти їдеш в своєму авто,
4: так,
1: то, скоріш за все, ти не будеш перемикати кожну пісню, бо зазвичай тобі все подобається, в тебе вже все налаштовано під тебе.
4: Так, да, Любочка, так воно і повинно було бути. Так, але ж поруч їде твоя зозуленька. Якої рученьки вільні, розумієш? І їй не все подобається налаштоване мною.
1: Тому що вона хоче увімкнути свою улюблену пісню, вона своє радіо хоче слухати, своє ранкове шоу «Ранок на сніданок»,
4: ну,
1: розумієш?
4: Так, от, в чомусь ти права. Згідно з дослідженнями музикальних оцих музичних вподобань, поведінки в дорозі, схильність перемикати музику частіше залежить дійсно від особистих звичок, ніж від статі. Однак статистика відзначає певні розбіжності. Чоловіки, тобто ми, ми частіше перемикаємо треки, шукаючи ту ідеальну пісню або конкретний жанр. Як знайшли, ми більше не клацаємо.
1: Тому що нема що робити. Ви сіли, вам грає, їдьте собі.
4: Ми Люба,
1: що, на концерт
4: чоловік знайшли, ми більше не клацаємо. Тоді, як жінки, вони взагалі слухають в принципі фончиком і насолоджуються цим плейлистом. Але...
1: Як це фончиками, якщо твоя улюблена пісня заграла? Треба ж її зробити на максимум, відкрити вікна і співати.
4: Так, якщо десь по одній радіостанції ти почула який-небудь цей мужчина тільки мій, ти потім будеш клацати, шукати її на всіх радіостанціях, да?
1: Ні-ні, я не з таких, я жінка постійна. Я просто, якщо вже почала гучно співати одну пісню, я й наступну буду, зрозумів? І нікуди перемкнути тобі не дам.
4: Ну, найчастіше право вибору пісень дійсно залежить від водія, але ми ж знаємо, хто керує водієм інколи.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
5: Тобою
6: ти розірвала цей шоу-бізнес.
7: Для мене це був шок.
8: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
9: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
10: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
7: А люди ж напишуть, знаєш що?
6: А люди напишуть, що це неймовірно.
11: Вона
12: сльози душать.
7: Мені погано.
12: Як ти дістав.
3: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна має максимально посилити свої оборонні можливості вже до серпня. Таке завдання поставили під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Так обговорили забезпечення військ безпілотниками, боєприпасами, роботизованими комплексами та іншою необхідною технікою. Також увагу приділили посиленню протиповітряної оборони, фінансуванню оборонних закупівель і вдосконаленню озброєння. За словами президента Володимира Зеленського, країна має бути максимально готовою до можливих дій Росії восени, а новий формат взаємодії між військовими, виробниками та державою стане регулярним. Реформа мобілізації потребує законодавчих змін і рішень Міністерства оборони. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, сухопутні війська та територіальні центри комплектування готові до змін. Однак саму реформу має реалізувати Міноборони. Також Сирський наголосив, що зарплати військових мають виплачуватися вчасно і в повному обсязі. Він підкреслив, що грошове забезпечення захисників не може використовуватися як резерв для інших потреб держави. Упродовж тижня по всій Польщі лунатимуть сирени. Україні проведуть масштабну перевірку системи оповіщення у межах навчань «Тривога-26». Сигнали звучатимуть із 7 ранку до 7 вечора. Влада закликає громадян не панікувати, адже перевірка має виключно навчальний характер. Так, під час навчань перевірять готовність системи оповіщення та порядок інформування населення у разі надзвичайних ситуацій. Також нагадаю, що Польща планує запровадити новий юридичний статус – стан повної державної готовності до війни. Чемпіонат світу з футболу 2026 став найприбутковішою спортивною подією в історії FIFA. За попередніми оцінками, Міжнародна федерація отримає понад 9 мільярдів доларів доходу. Головною причиною рекордних прибутків став новий формат турніру. Уперше в чемпіонаті взяли участь 48 збірних замість 32, а кількість матчів зросла до 104. Це дозволило продати більше телевізійних прав, квитків і рекламних контрактів, а також значно розширити світову аудиторію. Водночас FIFA критикували через надто високі ціни на квитки, та попри це турнір став фінансовим рекордсменом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: п'ятниця.
1: 9 година, 8 хвилина в Україні. Доброго ранку, Саша.
2: Доброго, Любочко.
1: Я тебе вітаю. Скажи мені, будь ласка, от як ти ставишся до того, що сьогодні вже 21 липня, що в нас вже літо, вже не те, що екватор прийшов, а ми вже до заходу його, так би мовити.
2: А от ти, знаєш, про те саме думав, от, до речі. Пів літа, більше половина, да, вже в нас за плечима. Угу. Є в тебе якісь, я не знаю, обов'язкові моменти, які ти от за літо обов'язково повинна здійснити? Ну, не знаю, там енна кількість разів скупатися в ванні вдома. З'їсти, не знаю, скількись відер малини. Ну, от, щось...
1: от такого плану в мене є. В мене обов'язково наїстися кавунів треба. О. Мені обов'язково треба кукурудзи. Я, до речі, в цьому році ще не куштувала варену кукурудзку. Відчуваю, що вже в мене організм просить. Тож і всім бажаємо не стримувати себе.
0: На радіо п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
6: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Ну, сьогодні у нас 21 липня, вже на календарі, вівторочок. І в цей вівторок нам відомо, що можна їстеньки сьогодні собі дозволити абсолютно все. Тож, Люба, сьогодні міжнародний день нездорової їжі.
5: Угу, от де ми відірвемося. А до речі,
4: таке враження, що у нас кожен день прям здорової їжі.
5: Тільки на огірках сидимо. Насправді, знаєш, от цікавий факт, що нездорова їжа, вона з'явилася аж у 19 столітті. І першим снеком, це американці придумали, це був якась суміш попкорна, арахіса і патоки. І оце їли люди. От, а потім
4: патоки,
5: ще...
4: слово таке неприємне.
5: Ну, це ж дуже солодке.
4: Але щось смачне.
5: Типу
4: да.
5: Сиропа. І, а з напоїв, то це кока-кола була. І вона продавалася в аптеках, ми всі пам'ятаємо. Там було...
4: Всі, не хочу тебе зараз якби трошки повертати в твою юність, да, але пам'ятаєш тільки ти.
5: 1989-й. Да, значить, пляшечка кока-коли, вона містила 9 грамів кокаїна і продавалася як тонізуючий напій.
4: Ах, зараз би цей бізнес, да, Люба?
5: Через 7 років...
4: Ти б відокремила.
5: Через 7 років кокаїн чомусь вилучили зі складу.
4: Чого? Не зрозуміло.
5: Але назва кока-кола залишилася.
4: Ну, але ж ним лікували, що там, і шунок лікували, і кашель лікували.
5: А воно від всього допомагає.
4: Ну, побачили, що ефект.
5: Нічого не болить, що.
4: Бач, все, людинка попила і все добре, да. А також саме в цей день, в 1992 році, сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.
5: Клас, пишаємось.
4: Пишаємось обов'язково. Ну і ще в цей день американські астронавти Ніл Армстронг і Баз Олдрін у рамках польоту Аполло-11 вийшли на поверхню місяця в 1969 році. А такої. Важливий день в історії.
5: Так зачекай, це ж їх там сфотографували, да, і фотографію залишили. Якщо дивитися на місяць, інколи їх видно, як вони там ходять.
4: Да, Люба, да.
0: Ранок на сніданок.
6: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометр плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:31 на годиночку, і от приклад того, що можна зробити, щоб трішки полегшити працю в офісах.
2: Ну, нарешті, Саша, ми чекали цього повідомлення від тебе все життя.
1: Так, значить, що потрібно? От хтось скаже, можливо, не знаю, поставити якісь кулери, смаколики, або зменшити, не знаю,
2: кількість
1: годин, завдань, да. Ні.
2: Розтягнути дедлайни, ні.
1: Все це не те. Значить, японська IT-компанія понад 20 років вже утримує в офісі 12 котів для зниження стресу працівників.
2: Прекрасно.
1: 12 котиків. Причому мені тут трішки, знаєш, мене напрягає формулювання «утримує в офісі 12 котів». Не знаю, чи коти з власного там бажання, чи все ж таки... Чи платять котам, от, до речі?
2: Ну, звісно, що котам не платять. В мене інше питання, чи не забирають з зарплати, чи не відраховують на харчування котам, це перше. Друге,
1: хто прибирає
2: за
1: ними?
2: Що там за запах в тому офісі після 12 котиків, як воно? От. Ну, а так, власне, я дивлюсь на фотографії зараз.
1: А я тобі скажу, різниця яка, що айтішників куча, що 12 котиків.
2: Я просто бачу, знаєш, ці фотографії цих котів, які один хвостом закрив екран ноутбука, інший так просто лежить на клавіатурі, четвертий сидить на столі, знаєш, там біля твого бутерброда.
1: Ти розумієш, хтось завершував код, не встиг зберегти його, приходить, кіт лежить на клавіатурі, лапка на кнопочці «Delete».
2: Це точно для зниження стресу.
3: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:39. Ну що, людоньки добрі, хочу я сказати. Є сьогодні що відсвяткувати. Сьогодні Міжнародний день шкідливої, саме шкідливої їжі. І тому у Саші зараз за дорожнього будуть всі жарти про фастфуд.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: От не розумію людей, які залишають скоринки від піци нез'їденими. Mm-hmm. Напевно, вони плутають піцу з кавуном, так? Усі чомусь французьку кухню хвалять. Якось я був у Парижі, сходив, спробував. Нічого особливого. Макдональдс як Макдональдс. А як ви здогадались, що я раніше робив шаурму? А ви квіти в лаваш завернули.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятниця Кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: Ну ось, як і обіцяли, ми повертаємось в ефір для того, щоб 50 учасників обов'язково знайшли своє місце в нашому таборі відпочинку One Camp в Буковелі.
2: І це спеціальна зміна, на яку не можна купити путівку, її можна тільки виграти. А для цього треба реєструватися на сайті radio5.com.ua. І сьогодні ми додзвонилися в місто Житомир. Доброго ранку вам!
3: Доброго раночку.
1: Доброго ранку, пані Оля. Ну, скажіть, будь ласка, в анкеті ви написали, що у вас донечка, їй 13 років, і звуть Дар'я, правильно?
3: Так, все вірно. Так.
1: Супер. А ви от тут пишете, що вона мріє стати актрисою, так?
3: Ой, дуже мріє стати і актрисою, і юристкою.
1: Отак. Можливо, зіграти юристку, так?
2: Ага, як же ви будете це? Як ви плануєте це поєднувати? Точніше, вона.
3: Вона дуже старається, якщо чесно, це все поєднати в собі.
1: Ага.
3: І хоче одночасно так і бути і тою, ну, навчається, якби. І тому, і тому.
1: Ух ти.
3: Ну,
1: супер. Ну, а головне, подобається їй, так?
3: Так, звичайно подобається.
1: Прекрасно. Ну, тоді не будемо, знаєте, і ми-то, як то кажуть, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі, пані Оля.
2: Вас вітаємо.
3: Дякую.
1: І ми вам дякуємо. Залишайтесь, будь ласочка, на лінії.
2: А я хочу додати, що дорога до табору або літня подорож машиною має бути комфортною. Тому на правах реклами додамо, щоб напої та перекуси залишалися свіжими, замовляйте автохолодильники, сумки, холодильники та термоси на «Розетка». Збирайтеся в дорогу легко, бо «Розетка» щоразу поруч. Оплачуйте покупки карткою «Розетка», отримуйте додаткові знижки на те, що вже на знижках, та бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Недільки стосовом, дієтична добавка.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця».
11: Соціальна реклама.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, унаслідок обстрілу загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи та обмежити використання музики. В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Сторони обговорили ситуацію на фронті, перспективи мирного процесу і подальшу міжнародну підтримку України. Під час переговорів наголосили, що ОБСЄ має і надалі залишатися майданчиком для політичного тиску на Росію, документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Також йшлося про можливу участь організації у контролі за виконанням майбутніх мирних домовленостей, післявоєнному відновленню України та зміцненні європейської безпеки. Представники країн ОБСЄ підтвердили, що і надалі підтримуватимуть Україну у протидії російській агресії та на шляху до справедливого миру. Сполучені Штати запроваджують 50-відсоткові мита на більшість товарів, що імпортуються з Канади. Відповідні укази підписав президент Дональд Трамп. У Білому домі пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на, як там стверджують, дискримінаційні умови для американських товарів на канадському ринку. Так, нові мита торкнуться широкого переліку продукції – від вина та хокейного спорядження до цементу. Водночас винятки зробили для енергоносіїв, морепродуктів, калійних добрив і критично важливих мінералів. Нові правила набудуть чинності через 30 днів. Кабінет міністрів розширив програму «Доступні ліки для людей із цукровим діабетом». Так, уже з вересня безоплатно отримати тест смужки зможуть пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Раніше така можливість була лише для людей із діабетом першого типу. Щоб отримати тест смужки, потрібно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і прийти до аптеки, яка бере участь у програмі «Доступні ліки». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Ding dong dong ding dong dong ding ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 6 хвилина. Саш, ну ще вирішила вдома провести трошечки виховну роботу.
2: Серед кого?
1: Серед свого чоловіка.
2: Ага.
1: От. І сказала йому, що відтепер він буде сам прати свої речі. Ну, бо літо, знаєш, вони якось у нього треба освіжати частіше.
2: І що я помітила? Частіше, ніж раз на місяць. Да? Ну,
1: і що я помітила? Що у вас, чоловіків, якось інакше відбувається таймінг, коли йдеться про прання. Ну дивися.
2: Так.
1: Завантажити пральну машинку. Ну, 10 хвилин.
2: 10 хвилин?
1: Ну, якщо вже знаєш, що туди покласти. Запустити її, щоб вона прала. Ну, хай ще 60 хвилин.
2: Скільки?
1: Ну, поставив на 60 хвилин. Розвісити. Ну, нехай ще 20 хвилин. Зняти одяг з сушкарки від 7 до 10 діб. Бо досі все висить, Саш. Чому?
2: А на що його знімати? Хай собі висить. Я просто інколи змінюю речі, ті, що там висять, на інші ще поки вологі.
1: Ага.
2: Ну, знаєш, піди. Ця гірлянда, вона повинна підтримуватись, Люба.
1: Окей, зрозуміло. Дякую тобі, ти допоміг чоловікам зараз знову залишатися на коні.
2: І взагалі, це знаєш, ти зараз не права, ти себе хочеш загнати в ситуацію, де він зрозуміє, що не така ти йому і потрібна. Тому що я жінка, я не посудомийка, я жінка, я не пральна машинка. Люба, так давай хоч десь щось виконуй.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
8: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Атиця.
1: Саш, скажи, будь ласка, ти скільки кроків вчора пройшов?
2: Та десь 5.
1: Тисяч? 5 тисяч?
2: Та ти що, яких тисяч? Просто 5. Така спека, що краще зайвий раз не рухатися.
1: Ой, Саш, ну ти даєш. Я майже 14 тисяч пройшла.
2: Люба, а чого тобі на дивані не лежиться?
1: Ну, тому що, ну дивись, ну робота, дитячий майданчик, трошки шопінгу, спорт, ввечері ще є прогулянка з подругою. Ну, звичайний мій день.
2: Мої ноги б цього не витримали, Люба.
1: Я люблю жити активним життям, і мої ніжки завжди в русі, і жодної, між іншим, втоми.
2: Як ти це робиш, а?
1: На правах реклами можу сказати, якщо ноги натякають, що їм важко, зверни увагу на Флего. Це дієтична добавка з комплексом із 4 активних компонентів для тих, хто багато часу проводить на ногах і цінує комфорт та відчуття легкості в ногах. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: І в нас в студії з'являється нова зірка. Ну, дивись, перед тим, як ми назвемо цю людину, я можу сказати, що він достойне місце займатиме в одному ряду з Яктаком і Отоєм. То, що це охітіп.
5: Ой-ой-ой, оце представлення. Здрасте, здрасте, добрий ранок.
6: Вітаю тебе в студії Радіо П'ятниця. Будемо знайомі.
5: Давайте.
6: Охітіп.
5: Охітіп,
6: це, знаєш, дуже неочікуваний псевдонім. Як ти до нього прийшов?
4: Чи тебе просто так частенько називають?
5: О! Олександр, ви праві. Тому що, дивіться, я така людина, люблю жартувати, люблю, знаєте, емоції, щось, якісь двіж, тусовки.
4: Так.
5: І часто я чув це, ох ти тіп, ох ти тіп, звісно, знаєте. І таким от образом я десь, не знаю, рока два підписався в TikTok і думав щось знімати, думаю, пишуся, ну, ох і тіп. І я так дивився весь час на цю назву, і коли народилася «Сам танцювати», я заходжу в TikTok, бачу хітіп, сюди його.
4: До речі, а в тебе ж вже давненько написана ця пісня, так?
5: Так, 7 років. 7 років вона в мене в голові.
4: Ще до того, як ти вирішив знімати TikTok.
5: Так. Та в мене дуже великий творчий шлях. Щось починалось, щось взлітало, щось згасало.
4: Нам же ж цікаво. Так,
6: ми хочемо все знати. Ти як? Ти одразу себе бачив як зірку TikTok, ти хочеш підкорювати соцмережі. Чи ти одразу розумів, що тобі велика сцена потрібна?
5: Ні, музика в мені живе завжди. Але розпочинав я з Інстаграму, як всі нормальні люди, з вайників. У мене є там, переходьте, хто є в Інстаграм, охітіп. І там в самому низу я нічого не поховав. Є у мене такий був проект, сільський приїхав в город. І якось я так случайно зняв, воно якось завірусилось, клас пішло. В ітогі я мав 50 тисяч підписників.
4: Прикольно.
5: Да.
4: А до речі, а звідки ти?
6: Зараз вони вже відписались?
5: Я сам з Запорізької області, з Гуляйполя, да.
6: Махновщина,
5: мальовниче село Приютне, в якому я народився. І саме звідти народилося в мене саме це. І можна сказати, що і там сам танцювати народилося, бо знаєте, коли творчість в тебе якби проходить там і відео, і музика, воно все як в комбінації такі. І тому десь знімав відео, і десь в 2 часа ночі включав музику і тан-таран-тан-тан.
4: Звучить трішки, це і той випадок, коли тобі стукає двері мама, ти що там знов сам танцюєш?
5: Да-да-да-да-да-да, це саме та історія, скоріш всього.
6: Ну окей, а в якому стані взагалі була створена ця пісня? В якому стані душі? От 7 років тому, що це був за день, чи за вечір? Що це?
4: Чи серйозно?
6: Що тебе надихнуло?
4: В чому ти було одягнути?
5: Це такий план був. Ну, я завжди знав, що музика – це моє, але не завжди були можливості для того, щоб щось зробити і хочеться ж качественно робити, розумієте?
6: Пісня «Вогонь», ми її почуємо сьогодні.
5: Дякую. І тому потрібні в определенні знайомства, розумієте, да? Ну, бо не хочеться йти на якусь там стандартну студію і записувати просто якусь музику, де...
6: Ні, ну ти тоді розказуй, з ким ти познайомився?
5: Сергій Ранов, це легендарна людина в Україні, цей мужчина тільки мій, Альона Мергелієва, Злата Огнєвіч, да, і ця людина створює музику саме для них.
6: Да,
5: і...
6: ти добре, що ти уточнив, бо зараз ти подумаєш, що Злата Огнєвіч, Альона Мергелієва, це його найвідоміші жінки.
4: Ні, головне, що уточнив, коли сказав, цей мужчина тільки мій, і потім пояснив, чому, бо думав, що...
5: Я ж хіт дав його, А познайомився я з нього через Велбоя, через Антона. А Антон – це мій товариш.
4: А я тобі, я тобі скажу, що трішечки відбиток ця дружба дала. От я кліп подивився, я кажу, ти знаєш, а трішечки, от начебто як з Велбоєм, щось, вайб Велбоєм.
5: Ми просто товаришуємо, і я не знаю, ви не перші, хто це каже, просто ми з ним... чому і товаришуємо, бо ми на одному вайбі. Mm-hmm. Типу, і нам кайфово, типу, коли ми проводимо час, і тому... Ну, скоріш всього, просто якесь таке,
6: ну,
5: знаєте,
6: да, десь пересікається, да, плюс ви хлопці з села.
5: Да, ми самі обичні, в нас що в нього хата, що в мене, що в нього кури, що в мене кури вдома. Так що, да, тому...
4: Все сходиться.
5: Ну, воно, в будь-якому случаї, типу, цей вайб, який несе і Антон, і який я закладав у музику, він схожий. Звичайно,
4: слухай,
5: простий.
4: Ну, а тоді скажи, а давав якісь тобі поради, от Антон, якісь настанови?
6: Ну, ти ж 100% в нього запитував.
5: Ну, звичайно, звичайно. Ну, як настанови? Сірий, удачі.
4: На всілякий випадок, на всілякий випадок.
6: Сірий, удачі.
4: Не все, що каже Велбой, треба виконувати.
5: Він коротко, поняли?
6: Якщо що, з продюсером не сварися одразу.
5: Ні, я ж бачу цей шлях. Я вмію вчитися на чужих помилках. Так.
4: Після коротесенької паузи повернемося обов'язково в ефір. В нас сьогодні в гостях новоспечена зірка, співак, в якого крикуче ім'я...

0: комфортне майбутнє.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світа.

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В гостях в нас нова зірка співоча Охі Тіп. Ну, слухай, нікнейм вогонь. Але ж пісня, але ж пісня «Сам танцювати».
2: «Сам танцювати», да.
1: Чого саме от така форма, таке формулювання?
2: Да. Просто, да.
1: Чому не один танцює?
2: Да, не танці.
1: Не танці, а сам танцювати.
2: Ну, подивіться, це така історія, що в житті не потрібно нам нічого чекати, знаєте, якогось удачного моменту.
1: Ну і дивлячись про це, нікого чекати так, що не потрібно, сам
2: можеш. Танцюй, так, бери, танцюй сам, так. Не потрібно чекати дзвінка, моменту, там, знаєте, не потрібно чекати моменту, коли вона тобі відповість на смс-ку, там, знаєте, чи відповість вона тобі взаємністю, бери і сам танцюй, і в цьому кайф цього життя, знаєте,

0: Та щоб не боятися йти вперед, ага. Нікого не чекати. Круто. Ти у себе є сам, і на все життя ти у себе залишаєшся так. сам, правильно?
1: Клас, а тепер ще є пісня, під яку, власне, і треба танцювати так. наодинці так. самому з так. собою. Так. Супер. Я так розумію, що ти людина, яка трошки знається на дискотеках, на всьому цьому вайбі.
0: Я діджей ще впрошу.
1: Та
0: я
1: ти що?
0: Шо,
2: мене... А який в тебе був нікнейм?
0: Діджей Бьорст Ін.
2: Це вам ніхухрі-мухрі, так?
0: Так, представляєте? Це я сам придумав.
2: Круто.
0: Навіть не пам'ятаю, що воно.
1: Як перекладається?
0: Взрив щось якогось танцполу.
2: Круто.
1: Окей. Слухай, ну якщо ти розбираєшся в цій дискотечній темі, то ти зараз виграєш в нашій грі, яку ми підготували. Тобі треба вгадати відсотки.
0: Давайте.
1: Який відсоток жінок, коли танцюють, ставлять перед собою сумочку?
2: В тебе, до речі, ти коли грав, було таке на дискотеці?
0: Так, да, звичайно, звичайно.
2: Я так ж таки працював завжди.
0: Да. Давай робимо круг. Ну, я думаю, процентів, ну, 70, давайте.
1: Ти дуже далекий, 33%.
0: Серйозно?
1: Уявляєш, да.
2: Зараз... Я думаю, що це, хто там вам, ChatGPT?
0: Откуда ці проценти?
1: Ні, просто зараз такі часи, що дівчата думають, я сумочку краще притримую, бо хто його знає, хто там зараз підкрадеться.
2: От раніше ти згадай, коли вона
0: тільки
2: виходить, сумочку ставить, там ще є вірогідність, що бутильок з супом розіб'ється.
0: Да, це зараз уже, да, я згоден, може й 30. Mm-hmm. Ну тоді да. відсотків 70%.
1: Окей. Який відсоток чоловіків ніколи не танцює? От такі, знаєш, серйозні. Приходять,
2: я
1: танцює.
2: Думаю,
1: подивитися. Його,
0: давайте 50%.
1: Ти що?
0: Угадав?
1: Ні.
2: Ні? Ні, ну ні. Зараз вже точно ні.
0: Да.
2: Це раніше, 12. Да.
1: Зараз от 12%. Да. Ну більшість це ж таки ні-ні, та трошечки там, знаєш, щось порухати.
0: Ні, ну давайте, що таке танцювати? Якщо ти стоїш біля століка свого і просто двигаєш ногою, це ж тяжко назвати танцем.
1: Не, ти не
0: ну,
1: рахуєш.
0: А що це, танок? Ні. Угу. Ти коли, ну, виходиш.
1: Ті, що вриваються,
0: да,
1: прям,
0: ти,
1: да?
0: Ну, можна не вриватися, можна класно виходити. Ага. Оп, оп, ага. Все, ми вже на танцполі. От я чомусь рахую такі, бо навіть коли я в свої молоді, щасливі роки ходив на дискотеки, то, звісно, половина ж, Саш, ви ж розумієте, ну, стоять, руки в кармани. О, Боже,
2: ну, по-перше, можна було, якщо сильно випіндрюватися, то ще й нарватися.
0: 100%.
1: Танцювати інколи було небезпечно. Окей, наступне питання. У якого відсотку пар на танцполі відбувається перший поцілунок?
0: О, я щось все завишаю. Давайте 20%.
1: І ти дуже близький. Так, да? Да, 28.
0: На 8, бачите.
1: Да. Зазвичай от прям соромляться прям під час танцю,
0: конечно.
1: А от після вже можна.
2: Конечно. Ти ж так, як ти кажеш, ти сам був діджеєм, ти ж пам'ятаєш, скільки від тебе залежало, коли підходять, кажуть, слухай, братику, давай мідлячу.
0: Да, да. А там тусовка внизу, я кажу, уходь, давай, іди так, якимись своєю харизмою іди лови людей.
1: До речі, про мідлячок. Який відсоток чоловіків соромиться запросити дівчину, що подобається на танець?
0: О, тут, мені кажеться, треба завишати.
1: Давай, завишай.
0: Я думаю, ну, процентів, мабуть, 70.
1: Ну, ти близький, 69%.
2: О, та це не просто близький, це ванда.
1: Це реально, це прям складно наважитись вам, так?
0: Звісно. А школьні дискотеки? Як помните, танцюють дівчата віддільно, мальчики віддільно, включається мідляк, всі розсипнуть. Ну, в мене навіть ролик є про цей прикол, і це ж смішно. А чоловіки так, стісняються це робити. От і пісня «Сам танцювати» про це. Чувак, та не бійся, та підійшов. Ну, відмови, так, ну що?
2: Потанцюй
0: сам. Сам танцюй, так.
1: Які проблеми. Ну, давайте ще таке питанечко. Який відсоток хлопців почали займатися брейкдансом після виходу пісні Bonfunk MC «Фрістайлер»?
2: По-перше, фрістайла, рака-мака-фу,
1: вибачте.
0: Фрістайла, давайте, ну, мабуть, такий був толчок для пацанів, бо побачили, що це теж адекватно і це в моді. Я думаю, відсотків, давайте, 30.
1: Та ти що, 84.
0: Серйозно?
1: Ну так. Да. Ну, не, ні, я не зараз не про професійний брейкданс.
0: А коли ти,
1: да, ага. Коли в тебе верхній брейк, нижній брейк, ага. Неважливо,
2: коли
1: вмієш ти чи ні.
2: Коли ти на дивані вдома сидиш, хвилю ручкою, знаєш, запустив.
0: Ну, може, так. Да. Блін, ну, крута інформація, насправді. Хоч так. Буду знати, десь ну, буду блатувати нею. А ти знаєш, скільки почало танцювати брейкданс после рака-макафу?
2: На всілякий випадок, от прям гроші не ставив би. Бог його знав, де Люба брала цю статистику.
1: Тому що в залі сама вигадала, ніхто ж не доведе. Окей, Ох і Тіп сьогодні на Радіо П'ятниця розказує нам, що якщо треба танцювати, то треба танцювати, навіть якщо ти сам.
0: Звичайно.
2: До речі, вже є і кліпчик на цю пісню, обов'язково заходьте, подивіться. Так, канал так і називається Ох і Тіп?
0: Так, звичайно, Ох і Тіп.
2: Все.
0: Ох і Тіп. Заходьте.
2: Заходьте. Яскравий, крутий кліп, до речі, в київських локаціях знятий.
0: Так,
2: дуже
0: так,
2: класно.
0: Київському...
2: Костюм в тебе там, вулиця. До речі, дуже крутий,
0: да,
2: хотів сказати.
0: Да. Я вже сьогодні не рішив в ньому приходити, бо я вже в цю, кругом в цьому костюмі, воно, знаєте, вже якби...
1: Та він тебе ж один поки що, да?
0: Поки такий що один, красивий. Да. Ну, ми ж поки ж набираємо обороти, ви розумієте.
1: А слухай, скільки взагалі треба грошей? Ми не беремо зараз на запис пісні, а так от, щоб зібратися артисту. От тебе запрошують кудись, презентація в тебе кліп. Да. Ну, дівчата, ясно, вони там багато витрачають. А от хлопці.
2: Зачіска, макіяж.
1: Ну, щоб так на стилі прийти.
0: Щоб просто прийти на стилі. Гарний настрій. Стиральна машинка. І утюг. Все.
2: Ні, дивись, з минулого тижня стало дорожче, тому що транспорт не по 8 гривень, а по 30.
0: Так, тому все залежить від тебе. Яка ти людина. Якщо любиш порядок, то прийдеш в порядку.
2: Якщо такий...
1: Ну, головне, щоб чистий був. Якщо ти чоловік, просто прийде чистий.
0: Тому я без костюм.
2: Ну, не знаю, чи зрозуміли ви вже, яка людина цей новий співак, але нам дуже подобається. І всіх запрошуємо зараз прем'єра пісні «Сам танцювати». Ох і Тіп в ефірі Радіо П'ятниця. Ну, а ми з любов'ю всіх обіймаємо, почуємось вже завтра.
0: Дякую, Радіо П'ятниця.
1: І тобі дякую.
3: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: Ребят, конечно, сейчас будет такая песня, я вам реально советую всем встать. Бо якщо сейчас я начну, ну, воно вам не надо, честно. Давайте, чуть-чуть, please.
5: Please stand up, эй! Бо я

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
0: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
0: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця». Я буду

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна найближчими днями отримає 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Таке рішення ухвалила Рада виконавчих директорів МВФ після першого перегляду програми розширеного фінансування. Так, після надходження коштів, загальна сума допомоги Україні за цією програмою зросте до понад 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. В уряді зазначили, що Україна виконала всі необхідні умови програми, а також домовилася з фондом про подальші кроки щодо реформ. Очікується, що це допоможе зберегти фінансову стабільність держави, залучати міжнародну підтримку та сприятиме відновленню економіки. У Києві та Львові можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Водоканали вже подали свої розрахунки, однак остаточних рішень місцева влада ще не ухвалила. Так, у столиці пропонують підвищити загальний тариф майже до 89 гривень за кубометр. У Львові вартість послуг може зрости до понад 56 гривень за куб. Комунальні підприємства пояснюють необхідність перегляду тарифів значним подорожчанням електроенергії, пального, реагентів для очищення води, а також витратами на ремонт мереж, пошкоджених через російські атаки. Якщо рішення затвердять, нові тарифи почнуть діяти після їхнього офіційного ухвалення місцевою владою. Від початку цього року міжнародні партнери передали Україні понад 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котельні та іншу техніку, необхідну для відновлення енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики повідомили, що допомога надійшла від понад 30 країн і міжнародних організацій. Найближчим часом Україна очікує ще майже 900 генераторів, понад 150 трансформаторів та інше обладнання. Додам, що більшу частину з них уже передали в регіони. На чемпіонаті світу з футболу 2030 року виступлять уже 64 збірні. Про це повідомив президент Південноамериканської футбольної конфедерації. Турнір прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. Водночас перші три матчі зіграють в Уругваї, Аргентині та Парагваї на честь сторіччя першого чемпіонату світу. А от чемпіонат світу 2034 року прийматиме Саудівська Аравія. Нагадаю, що цьогорічний мундіаль проходив за участю 48 команд. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: та girlfriend everywhere.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Кан святкує. Кану 25 років.
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!
12: Радіо «П'ятниця». А десь у Криму

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські автозаправні станції оновили ціни на пальне. Так, за останні дні вартість бензину та дизельного пального зросла, тоді як ціни на скраплений газ поки що залишаються без змін. Залежно від мережі, ціни на бензин можуть суттєво відрізнятися. Через це різниця у вартості повного бака між найдешевшими та найдорожчими заправками вже сягає близько 250 гривень. Експерти радять водіям стежити за оновленням цін і за можливості порівнювати пропозиції різних автозаправних станцій перед поїздкою. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього російського удару. За офіційними даними, унаслідок обстрілу загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень. Удар припав по цивільному підприємству. Там виникла масштабна пожежа, було пошкоджено техніку та газову магістраль. На знак скорботи на адміністративних будівлях приспустили державні прапори. Також у місті рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Біля узбережжя Румунії зазнав ураження танкер, що перевозив пропан і прямував до українського порту Рені. Інцидент стався приблизно за 20 морських миль від румунського берега. Увесь екіпаж вдалося евакуювати. Троє моряків зазнали поранень, їх доправили на берег. За даними румунської влади, судно продовжує горіти, а в районі події працюють рятувальні служби та буксир, щоб не допустити його дрейфу. Президент Румунії заявив, що обставини інциденту з'ясовують, а офіційної інформації про причину вибуху наразі немає. У Великій Британії вперше створили посаду міністра з питань штучного інтелекту, яка входить до складу уряду. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни. Так, новим очільником цього напрямку став Канішка Нараян, який раніше відповідав за питання штучного інтелекту та безпеки в інтернеті на посаді молодшого міністра. Очікується, що новий міністр формуватиме державну політику у сфері штучного інтелекту та представлятиме позицію країни в міжнародних дискусіях щодо розвитку сучасних технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут, на правах реклами, додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або в минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Нас

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
0: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Ахромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: «Купер енд Хантер».
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
6: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські обстріли без електропостачання залишаються частина споживачів у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через грози та сильний вітер без світла частково або повністю залишилися 4 населені пункти у Полтавській та Миколаївській областях. В «Укренерго» повідомили, рівень споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Водночас українців закликають користуватися енергоємними приладами переважно з 10 до 15 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Служба безпеки України повідомила, що запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська. За даними слідства, місцевого жителя завербували російські спецслужби через один із месенджерів із пропозиціями так званого легкого заробітку. Правоохоронці встановили, що чоловік готував два саморобні вибухові пристрої. Перший мав спрацювати на парковці житлового комплексу, а другий – після прибуття на місце рятувальників і правоохоронців. У СБУ закликають українців бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети, людей або спроби вербування до правоохоронних органів. Міністерство оборони запровадило додаткову щомісячну винагороду для військовослужбовців, які виконують службові обов'язки поза районами бойових дій. Із липня вони отримуватимуть доплату у розмірі 10 тисяч гривень. У відомстві пояснили, що це дасть змогу забезпечити мінімальне грошове забезпечення на рівні 30 тисяч гривень для тих, хто не отримує інших бойових доплат. Водночас, якщо військовослужбовець виконує бойові чи спеціальні завдання, йому, як і раніше, нараховуватимуть передбачені законом виплати у більшому розмірі. ФІФА оновила рейтинг національних збірних після завершення Чемпіонату світу з футболу 2026. Так, збірна України опустилася на одну сходинку і тепер посідає 33 місце у світі. Серед європейських команд українська збірна наразі 15-та. Зокрема, лідером оновленого рейтингу стала збірна Іспанії, яка виграла Чемпіонат світу. До першої п'ятірки також увійшли Аргентина, Франція, Англія та Бразилія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 20 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут, на правах реклами, додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо 5.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Наш великий «Tour de Ukraine» на п'ятниці триває. Цього тижня мандруємо Житомирщиною. Ця область має власну антологію міфів та казок. Адже тут, посеред лісів, гранітних виступів, болотяних трясовин, зачаїлося так багато місць сили з енергетикою, яку первинно та й досі люди схильні містифікувати. Одне з таких місць манить вглиб лісу у кам'яне, або, як тут кажуть, камінне село. Воно розташоване за кілька кілометрів від містечка Олевськ, в глибині лісового масиву. І якщо років 10 тому дорога сюди була дикою, майже загубленого світу, то нині стала прямо таки паломницьким напрямком, вже промаркована та добре втоптана туристами. На 15 гектарах лісу ніби застигли понад 200 гранітних глиб, різні за габаритами, вкриті зеленим мохом і з дуже нетиповими округлими формами. Висота деяких валунів перевищує 5 метрів. Місцевим ефектні кам'яні горби нагадують хати та подвір'я. Власне, звідси і назва – Кам'яне село. Та основна легенда про колись прокляте і скам'яніле лісове поселення. В кам'яному селі діє особливий енергетичний фон. Це прямо один із найпопулярніших відгуків про це місце. Кажуть, первинно тут було і святилище, і водночас капище. Це, до слова, підтверджують численні біоенергетики, які приїздять до місця сили беззупинно. Магічний ефект каменів пояснюють ще й дією кварцу. Він і правда має неабиякий енергетичний потенціал і домішався до граніту у кожному з ефектних валунів. Ну, ви вже самі рушайте і відчуйте цю лісову магію. А я прямую далі і вас невдовзі покличу. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі росіяни вдарили кабами по житловому кварталу. Відомо, що є загиблі та поранені. У пабліках розповсюджують фото, як горить багатоповерхівка та припарковані поруч машини. Між тим, у Дніпропетровській області війська Росії завдали повторних ударів по місцю роботи вогнеборців, які під час ліквідації ними наслідків попередньої російської атаки постраждали троє рятувальників. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі в житловому будинку в Нікопольському районі. ДСНС надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Контррозвідка Служби безпеки зірвала подвійний теракт російських спецслужб в Івано-Франківську. Росіяни планували підірвати вибуховий пристрій у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб, йдеться у повідомленні. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Київська влада відкинула можливість перегляду тарифів на воду, але тариф таки підвищить. Буде 63 гривні 79 копійок за кубометр. Для сім'ї з трьох осіб плата зросте в середньому на 200-300 гривень. Нагадаю, Київводоканал просив підвищити ціну втричі. Серед основних причин можливого підвищення називали суттєве зростання витрат, зокрема вартість електроенергії. У Київводоканалі пояснюють, що пропозиція перегляду тарифу до чергового економічно обґрунтованого рівня була вимушеним кроком. У Демократичній Республіці Конго кількість жертв спалаху лихоманки Ебола зросла щонайменше до 930 осіб. За добу зафіксували 37 нових випадків смертей. Це один з найвищих добових показників від початку епідемії. Найскладніша ситуація у провінції Ітурі, де через нестабільну безпекову ситуацію ускладнено роботу медичних служб. Загалом спалах охопив 5 східних провінцій. Влада також повідомляє, що найменше про 12 нападів на медичні заклади та бригади, що були спричинені чутками та недовірою населення. Крім того, частина медиків припиняла роботу через затримки з виплатою зарплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Алло, це хто? Зазвичай з цих слів розпочинається вечірня програма «Привітань та обіймів» з Вікторією Зубричук. А цього разу з цих слів розпочалася моя робоча зміна піснею Вікторії Ніро. До вас приєднався Дмитро Виногородський. Всім величезний привіт. Друзі, сподіваюся, вівторок у вас вдалий, насичений, продуктивний, яскравий, душевний. Інакше і бути не може разом із Радіо П'ятниця. На календарі вже 21 липня. Пригадуйте, кого з чим привітати. Залюбки, ваші привіти озвучимо вже хвилин за 10 у випуску програми «Привітань та обіймів».
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів безпеки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Друзі, простий спосіб підняти настрій і собі, і адресату – це зробити ваше привітання доступним широкому колу слухачів радіо «П'ятниця». Як в Україні, так і поза межами України. Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Через сайт пише до нас колектив «Мілк Сервіс» міста Львів. Вікторія, ось так, від усього колективу вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб кожен ранок починався з усмішки, а життя було наповнене затишком, любов'ю та радісними моментами. Нехай усі твої мрії збуваються, а поруч завжди будуть вірні люди. До привітань на адресу Вікторії з вашого колективу ми приєднуємось. Новий розділ на зв'язку. Наші постійні слухачі, фірма «Бехкомплект» пише: «Вітаємо Чверенка Володимира Михайловича з днем його народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіху в усьому і здійснення всіх його мрій».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.

0: Вавілач – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Zagrava Village – комфорт нового рівня.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
4: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: А друзі, нас підхопило і несе просто літо, і вже екватор його ми подолали. Поспішайте насолоджуватися теплими сонячними днями. За можливістю набирайтеся сил, плідно працюйте і, звичайно, не забувайте підтримувати наше військо. Якщо ви не у ньому, то зобов'язані донатити періодично. Будь-яка сума буде доречною у будь-який перевірений фонд або підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто. Ну і, звичайно, надихайтеся на робочі успіхи класною музикою. Whitney Houston, Why I Can Dios, Віталій Козловський та Rush далі в нашому ефірі.
1: Живе шоу Музрум повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
2: Тобою загубила.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
2: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
5: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
2: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
3: А люди напишуть, що це неймовірно.
2: Вона
5: сльози душать.
4: Мені погано.
2: Як ти дістав.
1: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій мюзик-хол». Твій шанс починається прямо зараз.
2: Ти зірка.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. По всіх ТЦК України сьогодні відбуваються масові раптові перевірки. Про це повідомив нардеп Гончаренко. Просто зараз встановили 208 фактів порушення законодавства, склали 101 адміністративний протокол та відкрили кримінальну справу. Нагадаю, напередодні омбудсмен Лубінець розкритикував роботу територіальних центрів комплектування в Україні та заявив, що при мобілізації права людей порушуються у 80% випадків. Серед порушень він назвав незаконне затримання і утримання, застосування сили та інше. Україна погодила з МВФ оновлений графік щодо реформ і додаткові політичні зобов'язання. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Серед ключових пріоритетів програми залишаються управління бюджетними ресурсами, мобілізація внутрішніх доходів та реформа податків. Основна увага приділяється детінізації економіки, вдосконаленню податкового адміністрування та протидії ухилянню від сплати податків. Реалізація цих заходів заявляється як сприяння створенню рівних умов для бізнесу. У Одесі день жалоби за вбитими російською ракетою містянами. Відповідне розпорядження оприлюднила прес-служба муніципалітету. Йдеться про удар вранці 20 липня. Росіяни атакували цивільне підприємство на Одещині. На жаль, за попередню інформацію, шестеро людей загинуло, ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілу сталося займання техніки, пошкоджена газова магістраль. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного із них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надали їм всю необхідну медичну допомогу. Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники запропонували США та Ірану 10-денне припинення вогню, щоб зупинити ескалацію конфлікту та відновити переговори щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає цю пропозицію та закликає Ізраїль уникати кроків, які можуть закрити можливість для дипломатичного врегулювання. Водночас Вашингтон готується до можливого провалу переговорів. США перекинули до регіону десятки винищувачів та літаків-заправників, створюючи умови для подальшої військової ескалації. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, нехай ваші серця квітнуть і живуть і в парі, і не в парі. Головне, щоб ви були щасливими. Андрій Князь та Ірина Файна в ефірі п'ятниці щойно прозвучали. З вами в студії я, Дмитро Виногородський. На календарі 21 липня. Нагадую, сьогодні, до речі, той самий день, коли можна собі дозволити щось шкідливе, якийсь фастфуд з'їсти без жодних мук совісті, тому що сьогодні день шкідливої їжі, друзі. Іноді можна собі це дозволити.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розлітається привіти країною та світом. Анна з Луцька пише нам через сайт radioп'ятниця.com.ua. Передайте вітання коханому Ярославу, який зараз за кермом везе мене у подорож. Я безмежно тебе люблю, Ярослав Сергійович. Дякую за враження. Приємної подорожі і приємної щасливої дороги всім, хто слухає нас за кермом чи у якості пасажира. Івано-Франківська область на зв'язку, пані Людмила. Добрий день, улюблена радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує свій день народження Джус Олег Васильович. Бажаю гармонії в усьому, в думках, у стосунках і в кожній миті твого життя. Щоб у твоєму житті були тільки перемоги і неймовірні подорожі. Здоров'я, радості, любові, багатій мрій і живи наповну. Життя прекрасне. Дякую, Радіо П'ятниця. І вам дякуємо, що ви з нами. А, друзі, нагадую, за півгодинки ми продовжимо у повнометражній програмі «Привітань та обіймів». Пишіть нам і надалі.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Ахромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.

0: А партнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Яке ж чудове переосмислення старого доброго хіта від The Alibi Sisters, друзі, «Табу». Українська версія цієї пісні щойно пролунала в ефірі «Радіо П'ятниця». Якщо дівчата співають про те, що треба там щось забувати, а я вам хочу нагадати, щоб ви ніколи не забували, як зв'язатися зі студією «Радіо П'ятниця». 0800 33 27 03. Чому я це роблю? Тому що вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Вікторія Вікторівна Зубричок вже в студії, чекає на спілкування з вами, отже, не підкачайте. Ну і, звичайно, пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua та через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
5: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Де є любов, там є життя.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У передмісті Одеси, у місті Чорноморськ, після атаки 21 липня припинено водопостачання. Про це повідомила в.о. міського голови Чорноморська Олена Шолар. На цей момент з'ясовуючи, наскільки складна ситуація та скільки часу займе відновлення, написала вона. Посадовиця додала, що бювети в місті працюють. Також буде організована роздача технічної води. Нагадаю, росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону в день. В центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У середу робоча група Ради ЄС із питань розширення вдруге спробує переконати Угорщину затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови із тим, щоб розпочати формальний процес їх відкриття. Головуюча у ЄС Ірландія хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови або хоча б одного, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний план – відкрити усі кластери до кінця року, відкриваючи по одному щомісяця. Біля Румунії був атакований газовий танкер, що прямував до України. Усі члени екіпажу були врятовані, троє з них отримали травми. Танкер «ГАЗ Лізбон» під прапором Ліберії зазнав ураження за 20 морських миль від румунського узбережжя. За попередніми даними, на борту стався вибух, а судно могли атакувати морським дроном. За даними румунського президента, танкер вийшов з єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені. Військовослужбовці бойових підрозділів Збройних сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Перша закупівля становить 2000 бронежилетів у базовій комплектації 1.5. Окрім стандартних елементів, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок. Після початку експлуатації Міністерство оборони із експертами збере зворотній зв'язок від користувачок. Таким чином буде оцінено практичний досвід використання, визначено можливі напрямки вдосконалення виробу та враховано цінопрацювання під час планування наступних закупівель. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, обіймаю. Бажаю вам чудового дня. І скажу вам, як людина, яка на постійних дієтах, що іноді, навіть в найсуровіших дієтах, треба дозволяти собі щось смачненьке або, м'яко кажучи, не дуже здорове. Рідко, але потрібно для того, щоб не зриватися і для того, щоб організм получав ту саму вкусняшку. Так от, якщо ви чекали на такий день, то він настав. 21 липня 2026 рік, сьогодні Міжнародний день нездорової їжі. Всякі біляшики, всякі пірожочки, всякі хот-доги, всякі, розумієте, про що я, так? І все, що дуже смачне, але, на жаль, абсолютно не корисне. 0800-33-2703, телефонуйте і запрошуйте когось ввечері на біляшики. Ой, люблю біляшики. Або на якісь там, не знаю, фастфудіки. Ще, дорогенькі мої, пишіть. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця і також пишіть. Скачуйте застосуночок Радіо П'ятниця в свої телефончики і пишіть знову і знову. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. Ми розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Радіо П'ятниця.

0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Кропивницький, пані Людмила. Алло-алло.
2: Алло-алло, добрий день, дорогі мої радіо «П'ятниця». Я хочу передати своїй сестричці Наташі Подувальцеві і подружці Світі Карнові, побажати їм усім нам перемоги над ворогами, і щоб ми всі були щасливі і здорові, і радісні, і нашим ЗСУсікам з України теж я хочу побажати здоров'я, всього-всього найкращого. І сильно я люблю вашу передачу і хочу послухати, бо я завжди люблю цю пісню Діми Волкунова. Я не буду
1: пити. Пані Людмилочка Волканова Діми. Пісня прозвучить. Приєднуємось до ваших привітань. Бажаємо всього-всього-всього найкращого вам і дякуємо, що ви з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари, місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Полтава, пан Антон. Алло-алло.
4: Добрий день, радіо «П'ятниця». Добрий день, Віктор. Хочу передати привіт своїм колегам в роботі. Побажати їм гарного настрою, гарного дня і гарної їм роботи. А іменно Віке, Славі, Люді і Ані. Ми також Віті і Віті і далі забув, як його звати. І Ромі.
3: Скажіть, чим займається ваш колектив? Що ви робите?
4: Така робота, дуже дуже хороша робота, вона мені подобається, ця робота.
3: То я довольний. Секрет чи не секрет? Кажіть.
4: Секрет.
3: Секрет.
4: Хотів би їм пісню поставити.
3: Пісня обов'язково прозвучить для того, щоб ваша робота, якою б вона не була, робилася швидше. Щоб вам було тепліше, веселіше, яскравіше. Бо з нами, з Радіо П'ятниця, завжди найкраще. Дякую, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниця, пані Ніна. Олю-олю!
2: Доброго дня, радіостанція «П'ятниця».
1: Доброго-доброго!
2: Я хочу привітати свого внука Березова Андрія з його 16-річчя. Побажати йому міцного здоров'я, щастя, радості, успіхів у навчанні, здійснення усіх мрій, щоб на його дорозі були надійні друзі. Мирного неба, щасливі, Андрій, обнімаю, твоя бабуся. Слава Україні! І я ще хочу привітати свого другого внука, Березова Олександра, який зараз служить в ТУ і зараз знаходиться в відпустку. Слава Україні! Цілую вас, обнімаю. Дуже велике дякую.
1: Дякую, що ви з п'ятницею. До привітань приєднуємось! Щастя, здоров'я, благополуччя, всього-всього самого найкращого бажаємо. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу

0: майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finetown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Ахромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на ахромат.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Дніпропетровська область, пан Микола. Привіт, улюблена «Радіо «П'ятниця». Хочемо привітати нашого похресника

0: пратика Григоренка Марка Олександровича з села Лугове. Дорогий наш хлопчик, від щирого серця вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі міцного здоров'я, щасливого дитинства, багато радості, веселих друзів і здійснення всіх мрій. Рости добрим, розумним і щасливим хлопчиком. З найкращими побажаннями твій кум Коля, тітка Маша та сестричка Альона. Наталочка, місто Київ, вітаю панту Сиринку з днем народження! Бажаю їй міцного здоров'я, взаємного кохання, достатку! Нехай все задумане здійсниться! Цілую, люблю, до зустрічі на теплому піщаному пляжі Іспанії. До привітань, приєднуємось, дякую, що ви з п'ятницею.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
7: на радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
9: На зв'язочку Одещина, пані Валентина, олю-олю.
10: Алло, доброго дня, пані Вікторія.
9: Доброго-доброго, слухаємо вас.
10: Я хочу поздоровити, вчора не могла до вас дозвонитися, хочу поздоровити свою сестру, Єлену.
9: Сестру як звуть?
10: Лена.
9: Свою сестру Олену.
10: Ткаченко Єлену, побажати їй здоров'я, щастя, щоб вона всіх бавилася і ніколи не плакала, щоб в неї все було хорошо. Її юбілей 65 років, вчора було.
9: Від усього серця приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя, довгих-довгих і обов'язково щасливих-щасливих років життя і вашій сестрі, і вам, пані Валентина. Вітаємо! Дякуємо, що з п'ятницею!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Мирні переговори можуть поновитися через 2-3 місяці, коли закінчиться активна фаза російського наступу та почнуть діяти українські далекобійні санкції. Про це повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він додав, що до того часу почнуть діяти українські санкції. За його словами, зараз росіяни намагаються захопити Донбас, щоб реалізувати анонсовані Путіним в Анкориджі плани. Нагадаю, останній раунд тристоронних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією відбувся у Женеві наприкінці лютого. Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Нагадаю, напередодні 20 липня сили безпілотних систем повідомили про ураження 7 російських суден у Чорному та Азовському морях. Тієї ж ночі безпілотники вивели із ладу 7 енерговузлів та підстанцій у тимчасово окупованому Криму. В українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань. Абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси. Творчі конкурси проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією. Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду. Програми випробувань та критерії оцінювання вже оприлюднені на офіційних сайтах навчальних закладів. Графік проведення співбесід та творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу. Велика Британія та Німеччина об'єднали зусилля у межах нового секретного проєкту. Він передбачає створення далекобійних ракет, які мають захистити Європу в разі війни з Росією. Як вдалося дізнатися журналістам, Лондон та Берлін налаштовані створити ракету з дальністю польоту 2000 кілометрів. За словами джерел в оборонній промисловості, проєкт, ймовірно, ґрунтуватиметься на поєднанні німецького фінансування та британського досвіду в розробці озброєнь. Водночас, обидві країни вважають, що розробку необхідно прискорити, адже нинішній графік передбачає завершення проєкту аж через 8 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі у світі п'ятничні, розпочинаємо другу годину нашої програми. Нагадую, 0800 33 27 03 – це набирати і виходити в ефір. Або ж на сайт Радіо П'ятниця заходьте, пишіть. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця скачайте на свої телефони нарешті. І знов же пишіть, пишіть, пишіть, з задоволенням буду читати. Христинівка Альона. Передайте привіт Олександру. Я його кохаю. Він крутий. Анна Луцьк-Верховина. Вітання найкращому коханому Ярославу. Дякую, що ти у мене є. За кожен день прожити разом. За кожну мить відкриттів, які ми робимо разом уже 6 років. Люблю тебе, Сергійович. До привітань приєднуюсь. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Якби

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Івано-Франківщина, Людмила. Сьогодні святкує свій день народження Джуз Олег Васильович. Бажаю гармонії у всьому, в думках, в стосунках і в кожній миті твого життя. Нехай нові дні приносять тільки перемоги та неймовірні подорожі. Здоров'я, радості, любові, кохання. Олександр Міриненко, місто Житомир. Хочу привітати друга, який за ці роки став мені рідним. Василь, щастя тобі, здоров'я, довгих років життя та багато-багато грошей. Твій найкращий друг, який чекає тебе з відрядження. Херсон Угольок. Передайте, будь ласка, привіт моїм близьким людям, які зараз на відпочинку в Коблево. А саме, Черемушці, Кірюші, Миколі Маячці, а також Єлизаветі та Євгену. Приємного відпочинку! З любов'ю, ваш Угольок. Добрий вітань, приєднуємось. Дякуємо, що з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А ти розкрила мою душу.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
3: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на Радіо «П'ятниця».
8: Дорогенькі мої, заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» і пишіть повідомлення. Застосуночок Радіо «П'ятниця» скачуйте на свої телефончики і пишіть повідомлення. А загалом, якщо ви давно не заходили на сайт Радіо «П'ятниця», то це я вам скажу дуже і дуже погано. Значить, дивіться, дорогенькі мої, що у нас там є? «П'ятниця Ван Кемп». Значить, що це? Ваших діточок можна відправити на відпочинок в Буковель. Якщо ж хочете самі виграти подорож, то, будь ласочка, також заходьте на Tour Ukraine, реєструйтесь, читайте, вигравайте. Якщо ж хочете потрапити на грандіозне шоу «Макс Барських Open Air Fest» в вашому місті, знову ж заходьте на сайт Радіо «П'ятниця», грайте у проєкті «Хочу на фест», реєструйтеся і чекайте. Тож, бігом на сайт Радіо «П'ятниця», заповнюйте всі можливі анкети і хай вам пощастить.
0: Програма привітань та убійнів на Радіо «П'ятниця».

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитали глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ні для кого не секрет, що ми живемо в епоху цифрових технологій. І кожен день наші оченятка у кожного з вас зазнають колосального навантаження. Бо якісь гаджети, смартфони, комп'ютери, штучне освітлення і так далі. Все це, дорогенькі мої, далеко, на жаль, не в плюс для нашого зору. Але є й хороша новина. Зараз літо і є природні компоненти – ягоди. Природні компоненти – ягоди, які допомагають. Еліксир для очей. Які ягоди найкорисніші для підтримки та покращення зору? Заходьте на radioclub.ua і читайте. А ще, дорогенькі мої, дуже важливо підтримувати своє психологічне здоров'я, а значить хороший настрій. Тож 0800 33 27 03 набирайте, виходьте в ефір. Або на сайт Радіо П'ятниця заходьте і залишайте свої повідомлення. Будьте мені красивими і обов'язково здоровими.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн створює новий ритм Києва на Печерську.

0: масаж, Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Привітання ваші, дорогенькі мої. Привіт, рідне радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання своїм близьким. Дружині Інні, донечці Валерії та зятю Владюшці. А ще Вікторії. Ще трішки попрацюємо та додому. Все буде Україна. З повагою, Дімон, Рогань, Харківський район. Дорогенькі мої, ви ще трішки попрацюйте, кому потрібно, а я вже йду додому. Я вам бажаю чудового, теплого, затишного, душевного літнього вечора. Хай все, що запланували, обов'язково збудеться. Хай вийде навіть на краще, чим ви сподівалися. Обіймаю вас, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: «Ти зірка».
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію може тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. У Одесі день жалоби за вбитими російською ракетою містянами, відповідно розпорядженню, оприлюднила прес-служба муніципалітету. Йдеться про удар вранці 20 липня. Росіяни атакували цивільне підприємство на Одещині. Шестеро людей загинуло, ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілу сталося займання техніки, пошкоджена газова магістраль. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного із них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надали їм усю необхідну медичну допомогу. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
4: Живіспок. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Наш великий «Tour de Ukraine» на п'ятниці триває. Цього тижня мандруємо Житомирщиною. Ця область має власну антологію міфів та казок. Адже тут, посеред лісів, гранітних виступів, болотяних трясовин, зачаїлося так багато місць сили з енергетикою, яку первинно та й досі люди схильні містифікувати. Одне з таких місць манить вглиб лісу у кам'яне, або, як тут кажуть, камінне село. Воно розташоване за кілька кілометрів від містечка Олевськ, в глибині лісового масиву. І якщо років 10 тому дорога сюди була дикою, майже загубленого світу, то нині стала прямо таки паломницьким напрямком, вже промаркована та добре втоптана туристами. На 15 гектарах лісу ніби застигли понад 200 гранітних глиб, різні за габаритами, вкриті зеленим мохом і з дуже нетиповими округлими формами. Висота деяких валунів перевищує 5 метрів. Місцевим ефектні кам'яні горби нагадують хати та подвір'я. Власне, звідси і назва – Кам'яне село. Та основна легенда про колись прокляте і скам'яніле лісове поселення. В кам'яному селі діє особливий енергетичний фон. Це прямо один із найпопулярніших відгуків про це місце. Кажуть, первинно тут було і святилище, і водночас капище. Це, до слова, підтверджують численні біоенергетики, які приїздять до місця сили беззупинно. Магічний ефект каменів пояснюють ще й дією кварцу. Він і правда має неабиякий енергетичний потенціал і домішався до граніту у кожному з ефектних валунів. Ну, ви вже самі рушайте і відчуйте цю лісову магію. А я прямую далі і вас невдовзі покличу. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті «Клоп.ua».
1: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Радіо «П'ятниця».

Вдихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «Rent to Own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
8: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
12: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти киянка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Музичний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
13: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
14: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
13: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».
15: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Трастої рідне село.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Кохайтеся, чорнобриві.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
3: Вона.
4: Сльози душать.
3: Arizona sky, burning in your eyes.
2: Мені погано.
3: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода без суттєвих опадів. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-32, опади не передбачаються. У південних областях і сонце, і хмари. Місцями дощі та грози, на термометрах плюс 23-30. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 25-27 тепла. У столиці плюс 20-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільська слово, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа.

0: Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію може тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих наслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2, постраждалих – до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

великій спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов

дідівська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доньку.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Воденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «Rent to Own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію може тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач МіГ-29 та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2, постраждалих до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують.